0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Jutarnjim satima poklon klinovo iz reče Tokije u Bosni bilo i magli. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 10 stepeni, Srebrnica 14, Bugojno 15, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Drva, Prijedor, Zenica i Zvornik 17, Trebinje 20, Mostar 22 stepena. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo dumire na oblaku. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo dumjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.